фатим, мене да се вратиш. Немам ништа у живото, остало сам сам. С другом дружим се и фатим,